Sangye jomde de namke yon sonye pa ta jida ma jembe sangye jomde de namke yon sonye pa gyuwa jida tata jube sangye jomde de namke yon sonye pa jeba tijin tu daki yon sonye pa rengye wo dipa tamze ne sosor shak so sunam tamze la ne je so yira sangye tamze la ne kujen sawa ta so la na me ba ishi ge shok tamba tabare